Hör var arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligan og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Til bilen tør vi skundhjelp. Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikrer fire at du slipper omtatt trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Høyre er for møte. 96,5 av varme kjeldet.

0: var tær nú arbeiðsleið. Oljuklær, sigtaskekvar, stivlar, et loks halt annað til arbeiðsbrúk, so stakkna gulvet og norsk, og kalla Magnusarbeið 8, etta ring Sheofjørs, 63 Sheofjørs. Norsk.
1: Høgni her fra Betjuheim. Atla lita flyti og minna, et la større, vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-0-5, so taka við þær fram. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjuheim.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og jeg legger til av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213 eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband vid gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene. Gormsland er av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøttet tror jeg, og rydelingshalsen.

0: Mr. 2. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Ennå gøtta tru av Rydvikshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltet som klare å kjøpe? Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Kanskje slapp inn og holdt seg på fin. Når jeg har en gin. Ta så frosteren byter og mæter trytter. Minst til det her, du er.

0: Snickers, det beste av arbeidsklær. Snickers får du selvvandet til norsk. Jeg kaller Max Abreid 8. Norsk.
1: Tørver arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Mangler der lampor til køkken, stovna, gongina, bærumme, kamera, garasjna, etter til kjattlen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: I'm just best to go to letter Ui Fario. We chocker home as we Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash Roger Wald, live town like her, Vushed Layagwood. Irish pop.
1: Fra Eichner. Nytt tilbos på det heima sinne. En rikva fantastisk tilbos og spennende nødgjerne. Skåp i langbord vi fem eka pladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma song vi går til rommet 100 ganger 200 for Einans 13.995. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sinne åkere, Eichner.fo og les tilbos på det. Eichner. Eichner. Eichner. Eichner.

0: kan også lege med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo og skriver op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo hver vek. Vi tager op på meget, der lager dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibam? Vores du er, at du kan vinde en nægv ved at skifte til en nymødans kassaskibam? Så jeg må nu vide at vide, hvordan tøtlinger med til tøyen kassaskibam er. Tøy vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibam er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin Kativoidare.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tui av telefon 35-45-30 etla skriva til oppgån Papirre, kulavensel.fo
3: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urvala vinter under plaste, timpre, etta treal, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekken. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfaltning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Heimsens beste godt letter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sørt og kveld, og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.
2: Er du showmauer? Vi online om bord, åtta ned av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Tørvart her nødt arbeidskleier? Vite norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36-Kjegelfjers. Norsk.
4: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemmesiden. En riktig fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bort ved 5 megaplatton for 1-mans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100 forskanger 200 for 1-mans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, et sintor hundalier.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Faxikondi. Sletjur tostum.
2: Törvartarnuðs arbeidsleg. Oljuklær, tryggdarskekvar, stuflar, eða okkur halvt annað til arbeidsbrug. Så stökkuna gulvetja norskt á Karla Magnusarbeid 8, eða ring 76-76-76. Norskt.
3: Högni hér frá Betriheim. Ætla að leita flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til mún á 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- til Betjeheim.
4: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun ötlån Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikkje godt nok.
5: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöshn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkur heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo som alltid er åpen. Søg oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpen mat av deg derfra budget large. Jysk. Et godt tilbud.
2: Et du show mauer? Vi online ombord, utan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. Hefur du en brukt en bil for 30.000 kroner og ikke til det en nødt bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner og tog vilje vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og färtar vid kipet til fyrja? Safari Transport, ta nast best ikkje gott nok.
4: Faxikondi. Sletcher tostan.
5: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers fäder kjolvande tja norskt och kallar Maxa Bred 8. Norskt.
6: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
7: Skulle høvene kjeftast, setes i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Mr. Two, er Tech Service og endelig gøtte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 minutter ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekk Service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumær, kjøp etter hjemme. Hvor du har vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedrehjem.

0: tørvar tær nutj arbeidskleier, vite norskt om på ta vel omtakta merskje Snickers, vi selger arbeidskleier ur allar best og gaska. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norskt.
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hvis det er du, at du gulder klokken, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer eller sjøvturer. Vi meir enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulder klokken. Gulder klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

I'm just best to go let her ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt og med for. Eisen er popkurs hver fredag kveld og live tøvnlager hverst leia kveld. Irish Pop.

0: til at rocke slag med. Vi tager hjem og sender jysk.fo. Ask clear up. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vores du er, at du kan vinde en nægv via skiftet til en nymodens kassaskiban? Tja, jeg må nu vide at vide, hvordan tøtninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tager en holdarløsning, som trykker at alt spiller sammen, vi med land av bøkald, gømslo og nethandel. Vi tager 25 år rundt der, og vet at kassaskiban er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tager hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Hvis du har en brukt bil for 3.200.000 kroner, og ikke du tar en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
3: Vist du av at Safaritransport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safaritransport, ta nestbest ikke er godt nok.
4: Tørvartær nødt arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
5: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige pris.
6: Værst du kved? Til Jerry.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdse i hjelm.
7: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt, fruska smatjen og føl månen.

var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gulluglugar, det best.

hadde vi Brotten og Rory og Angare Kraft. Vi står stranden av støv og stardom, hjelper leiser av anlokk og stund. Råkstormer har det støy fjellen om tæla, og bør

0: I'm just best to good letter we for you. We chucker home as we Irish pop on the map for. I sneer pop quiz. Quash for your world. Live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Hefur þú brug fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
2: Högni her frá Betjuheim. Ætla leita flytja okks minna, ætla større. Vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-0-0-0-5, så takka við derfra. 4-0-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjuheim.
3: Hefur bilen törva skundhjálp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.

Mr. 2 er dekkservice og endekøttet 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvikshalsen.

0: Sledger dostum.
1: Hefur tú enn gamla kassaskipan? Vost tú av at tú kanst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, vita vit hvussu tutningar mikil tún kassaskipan Tui veita vit her enn holdarlausn sum tryggjar at alt spelar saman við millanna bókald, gømslu og netthandel. Vit hava 25 ára røntir og veita kassaskipanir til matstover, handlar, verstu og æra vinnur. Vitja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tuin kativoidare.
2: Vandlar okkur heima? Vitja heimasuna jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hverja viku. Vita var oppe maður der leia der fra 20 til 18. Jysk. Alt godt tilbud.
3: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegget teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærnets vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tata check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet hva det best.

Visste du at dekkservice og endekøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland det 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelige og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvikshalsen.

Lisa tog en vörbil til Vensel. Leid at hun etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvurskjeld. Velkommen av Vitsjåken av Slattensgøde. Vi er klare å jobbe der. Vensel.